اس طرح کی پابندی لاگو کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بعد میں خبروں کی ان تنظیموں نے اس رپورٹ کو واپس لے لیا ہے اور سوشل میڈیا ہینڈلز سے اس سے متعلق پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خبروں کی ان سرکردہ تنظیموں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط تھی اور انہوں نے اس غلطی پر معذرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم کی برآمد پر 3 روپے فی لیٹر کی خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے کل سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ اب یہ ڈیوٹی 23 روپے کے بجائے 16.50 روپے فی لیٹر ہوگی۔ ہوائی جہاز کے ایندھن اے ٹی ایف پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کمی کر کے اسے 33 روپے سے 16 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ تبدیل کی گئی یہ شرحیں اگلے 15 دن تک عائد رہیں گی۔ 15 دن کی یہ مدت آج سے شروع ہو رہی ہے۔ گھریلو کھپت کے لیے پیٹرولیم اور ڈیزل پر عائد ایکسائز ڈیوٹی کی موجودہ شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2047 تک منشیات سے پاک کرنے کا قومی مقصد طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حفاظتی ایجنسیوں نے منشیات کے منظم گروہوں کا خاتمہ کرنے کا ایک خاکہ تیار کیا ہے اور وہ اس مقصد کی جانب سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ کل نئی دلی میں آر این کاؤ یادگاری لیکچر دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت محض نظم و ضبط کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے طویل مدتی اثرات سماج اور مستقبل کی نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے جامع کارروائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نشیلے مادوں کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کا یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر ذکر کیا کہ ملک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ محض ایک گرام نشیلا مادہ بھی اس کے علاقے کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بھارت میں نہ تو داخل ہو اور نہ یہاں سے جائے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار سکم کا دورہ کریں گے۔ دورے میں نائب صدر جمہوریہ سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ان تقریبات میں شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا کے ساتھ سکم کے گورنر اوم پرکاش ماتھر اور وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگ بھی شرکت کریں گے۔ سکم آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ 1975 میں بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد یہ بھارت کی 22ویں ریاست بنی تھی۔ امکان ہے کہ نائب صدر جمہوریہ اپنے قیام کے دوران چند اہم مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی حالیہ چناؤ مہم کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیانات دینے کے الزام میں درج کی گئی ہے۔ شکایت کرنے والے کا الزام ہے کہ اس نے بعض بیانات جن میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے خلاف نازیبہ تبصرے بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے، جن میں رکن پارلیمنٹ کا سرکاری فیس بک پیج بھی شامل ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعے میں مغربی بنگال حکومت نے 3 سینئر آئی پی ایس افسران کو معطل کر دیا ہے، جن میں کولکتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل بھی شامل ہیں۔ یہ کارروائی آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی تحقیقات میں مبینہ کوتاہیوں کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے منصفانہ اور شفاف جانچ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نتائج کے بعد فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس بورڈ میں کہا گیا ہے کہ اپنے نتائج سے غیر مطمئن طلبہ 2 مرحلوں پر مشتمل نظر ثانی کے نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلبہ اپنی جانچ کی گئی جوابی کاپیوں کی اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواستیں اس ماہ کی 19 سے 22 تاریخ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں، جس کی فیس 700 روپے فی مضمون مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 26 سے 29 تاریخ کے درمیان جمع کرائی جا سکیں گی۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ عنقریب ملک میں کوئی بھی غریب شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مستقل گھر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کے لیے پکے مکانات کی فراہمی

0: فراہمی مرکزی حکومت کا پختہ عزم ہے۔ جناب چوہان مہاراشٹر میں ستارہ کے مقام پر منعقدہ مہا آواس ابھیان کے تحت تعمیر شدہ مکانات کے افتتاح کے موقع پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔
1: بھارت کی دھرتی پر کوئی بھی غریب کچے مکان میں نہیں رہے گا، ہر ایک غریب کو پکی چھت مہیا کرائی جائے گی۔ پھر سے ہماری سرکار بنی، دیویندر جی مکھیہ منتری بنے تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ بہت ہے شیوراج، ہمیں تو بہت مکان چاہیے، اور مجھے کہتے ہوئے گرو ہے کہ پردھان منتری جی کے آشیرواد سے ان کی پہل پر لگ بھگ 1 سال کے انترال میں 30 لاکھ مکان مہاراشٹر کو ملے، اتہاس میں آج تک نہیں ہوا ہے۔
0: امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے NEET UG 2026 امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ایجنسی نے امیدواروں اور والدین سے کہا ہے کہ وہ مصدقہ اور مستند معلومات کے لیے صرف NTA کے سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کریں۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ امتحان پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد رد کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات اس وقت مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI کر رہی ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں ہونے والے ایک اور دور کے مذاکرات کے بعد اپنی جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پیگوٹ نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کو مزید 45 دن کے لیے بڑھا دیا جائے گا تاکہ مزید پیش رفت ممکن ہو۔ یہ فیصلہ امریکہ کی میزبانی میں امریکہ اور لبنان کے درمیان 2 روز تک جاری رہنے والی انتہائی مفید اور نتیجہ خیز مذاکرات کے اختتام کے بعد کیا گیا جو کل مکمل ہوئے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیگوٹ نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ 2 اور 3 جون کو سیاسی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو پینٹاگن میں سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کا مرحلہ بھی شروع کیا جائے گا جس میں دونوں ممالک کے فوجی وفود شرکت کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کونکن اور گوا کے علاقوں میں بھی آج گرم اور حفظ والے موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنلز مقابلے میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے نور عز الدین اور گو زی فی کی جوڑی سے ہوگا۔ اس دوران PV سندھو اور لکشے سین سمیت دیگر بھارتی کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جاپان کی عالمی نمبر 3 کھلاڑی اکانے یاماگوچی سے 21-19, 18-21, 15 سے ہار گئی ہے، جبکہ مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل مقابلے میں لکشے سین کو تھائی لینڈ کے کنلاوت وچت سرن سے 19-21, 16-21 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ IPL کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس نے چنئی سپر کنگز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 188 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے 16 اوور 4 گیندوں میں یہ میچ جیت لیا۔ آج شام ایڈن گارڈن میں میزبان کولکاتا نائٹ رائڈرز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی شہر سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے متحدہ عرب امارات دورے کو شہ سرخی بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ ہوئی 2 طرفہ میٹنگ کے دوران کئی اہم معاہدے طے پائے، جن میں LPG کی سپلائی اور 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری قابل ذکر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون دینے کو تیار ہے۔ برکس ممالک نے گلوبل ساؤتھ اور کثیر قطبی عالمی نظام کی اہمیت پر زور دیا۔ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں جاری ایک صدارتی بیان میں یہ بات کہی گئی۔ اس خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ اخباروں نے NEET UG 2026 کا امتحان دوبارہ 21 جون کو کرائے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کی پیچنگ میں ہوئی میٹنگ میں چین نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے فوری اور جامع جنگ بندی پر زور دیا۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جن میں بھارت میں پیٹرولیم اور گیس کے اہم ذخائر قائم کرنا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر

سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر. آداب قبول فرمائے. آیوشمان بھارت یوجنا حکومت ہند کی ایک اہم اور فلاحی صحت اسکیم ہے، جس کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے 23 ستمبر 2018 کو کیا. اس منصوبے کا بنیادی مقصد ملک کے غریب، کمزور اور پسماندہ طبقات کو بہتر اور مفت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص پیسے کی کمی کی وجہ سے علاج سے محروم نہ رہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی سرکاری صحت بیمہ اسکیموں میں شمار کی جاتی ہے. آیوشمان بھارت یوجنا کے تحت مستحق خاندان کو ہر سال 5 لاکھ روپے تک کی مفت علاج کی سہولت دی جاتی ہے. اس اسکیم کے ذریعے منظور شدہ نجی اسپتالوں میں علاج ممکن ہے. اس میں آپریشن، دوائیں، جانچ، اسپتال میں داخلہ اور دیگر طبی خدمات شامل ہیں. اس منصوبے سے کروڑوں خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس اسکیم کا ایک اہم حصہ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ہے، جسے مختصراً پی ایم جے اے وائی کہا جاتا ہے. اس کے تحت غریب خاندانوں کو آیوشمان کارڈ دیا جاتا ہے. اس کارڈ کے ذریعے مریض ملک کے مختلف رجسٹرڈ اسپتالوں میں مفت علاج حاصل کر سکتے ہیں. آیوشمان بھارت یوجنا کے کئی فوائد ہیں. اس سے غریب عوام پر علاج کا مالی بوجھ کم ہوا ہے، دیہی علاقوں کے لوگوں کو بہتر خدمات ملی ہیں اور لوگوں میں صحت کے تئیں بیداری پیدا ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس اسکیم نے سرکاری اسپتالوں کے نظام کو بھی مضبوط بنانے میں مدد دی ہے. اگرچہ یہ منصوبہ نہایت مفید ہے، لیکن بعض علاقوں میں معلومات کی کمی، اسپتالوں کی محدود تعداد اور تکنیکی مسائل جیسی دشواریاں بھی سامنے آتی ہیں. حکومت ان مسائل کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. مختصراً یہ کہ آیوشمان بھارت یوجنا ایک انقلابی صحت منصوبہ ہے، جو غریب اور ضرورت مند افراد کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہوا ہے. یہ اسکیم نہ صرف عوام کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہے، بلکہ ایک صحت مند اور مضبوط ہندوستان کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. مردم شماری کیوں ضروری ہے؟ مردم شماری کسی بھی ملک کی ترقی اور منصوبہ بندی کے لیے نہایت اہم عمل ہے. اس کے ذریعے حکومت کو ملک کی آبادی، تعلیم، روزگار، رہائش، زبان، مذہب اور دیگر سماجی و معاشی حالات کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوتی ہیں. انہی معلومات کی بنیاد پر حکومت مختلف ترقیاتی منصوبے تیار کرتی ہے. مردم شماری اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور وہاں کن سہولتوں کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اسکول، اسپتال، سڑکیں، بجلی، پانی اور روزگار کی بہتر منصوبہ بندی مردم شماری کے اعداد و شمار کی مدد سے کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مردم شماری حکومت کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ مختلف ریاستوں اور شہروں میں وسائل کو کس طرح تقسیم کیا جائے. اگر آبادی کا صحیح اندازہ نہ ہو تو عوام تک ضروری سہولتیں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی. جمہوری نظام میں بھی مردم شماری کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر انتخابی حلقے بنائے جاتے ہیں اور عوامی نمائندگی کا تعین کیا جاتا ہے. مختصر یہ کہ مردم شماری کسی بھی ملک کی ترقی، خوشحالی اور بہتر انتظام کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ حکومت اور عوام دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. بھارت میں ہونے والی مردم شماری 2027 ملک کی آبادی، رہائش، تعلیم، روزگار اور سماجی حالت کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا ایک بڑا قومی سروے ہے. حکومت ہند نے اس مردم شماری کو 2 مرحلوں میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مردم شماری 2027 کے مراحل: پہلا مرحلہ مکان شماری اور گھریلو سروے. یہ مرحلہ تقریباً اپریل 2026 سے جون 2026 تک چلے گا. اس مرحلے میں سرکاری اہلکار گھر گھر جا کر درج ذیل معلومات جمع کریں گے. گھر کی حالت، کتنے کمرے ہیں، پینے کی پانی کی سہولت، بجلی اور بیت الخلاء کی سہولت، موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر سہولیات، خاندان کے افراد کی بنیادی معلومات،

0: اس مرحلے کو ہاؤس لسٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ آبادی کی اصل گنتی، یہ مرحلہ فروری 2027 میں شروع ہوگا اور 31 مارچ 2027 کو ختم ہوگا۔ اس دوران ہر فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات درج کی جائیں گی، جیسے نام، عمر، جنس، تعلیم، پیشہ، زبان، مذہب، ذات، ازدواجی حالت وغیرہ۔ یہ مرحلہ پاپولیشن انومریشن کہلاتا ہے۔ مردم شماری 2027 کی خاص باتیں، یہ ہندوستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، موبائل ایپ اور آن لائن نظام کا استعمال کیا جائے گا، شہری خود بھی کچھ معلومات آن لائن بھر سکیں گے، اس بار ذات کی بنیاد پر بھی معلومات جمع کی جائیں گی۔ مردم شماری کیوں ضروری ہے؟ مردم شماری کے ذریعے حکومت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی آبادی کتنی ہے، کس علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، تعلیم، صحت اور روزگار کی کیا صورت حال ہے، کن علاقوں میں زیادہ اسکول، اسپتال یا سڑکوں کی ضرورت ہے۔ انہیں اعداد دو شمار کی بنیاد پر حکومت نئے اسکیمیں اور ترقیاتی منصوبے بناتی ہے۔ تو سامعین، آپ سن رہے ہیں آج کا ہمارا خصوصی او بی پروگرام کیمپس ڈائری، جہاں ہم لے کر آتے ہیں تعلیمی اداروں کی زندہ روایات، نوجوان ذہنوں کی تازہ سوچ اور تخلیقی اظہار کی دلکش جھلکیاں۔ آج کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ایرم میڈیکل کالج کے خوبصورت اور علمی ماحول سے، جہاں صرف طب ہی نہیں بلکہ ادب، احساس اور فکر کی شمع بھی روشن ہے۔ سامعین، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیکل کے طلبہ کا تعلق صرف کتابوں، لیبورٹریز اور اسپتالوں تک محدود ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان نوجوانوں کے دلوں میں جذبات کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے، جو کبھی نظم کی صورت میں، کبھی افسانے کی شکل میں اور کبھی خیالات کی خوبصورت موتیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایرم میڈیکل کالج کے چند باصلاحیت طلبہ سے، جن کی تخلیقات نہ صرف ان کی علمی مصروفیات کا عکس ہیں بلکہ ان کے حساس دل اور بیدار ذہن کی ترجمانی بھی کرتی ہیں۔ یہ تخلیقات آپ کو کبھی مسکرانے پر مجبور کریں گی، کبھی سوچنے پر اور کبھی دل کی گہرائیوں کو چھو جائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس دلکش ادبی سفر کی طرف اور سنتے ہیں نوجوان قلمکاروں کی آواز، ان کے لفظوں میں چھپی کہانیاں اور ان کے احساسات کی سچائی۔ جن طلبہ نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے ان کی اسم گرامی ہیں ڈاکٹر ثنا خان، محترمہ ثانیہ طارق اور محترمہ شفق حسنہ۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ کیمپس ڈائری میں، آپ کی سماعتوں کے گوشت گزار کرتے ہیں۔
1: السلام علیکم، میں ثنا خان ایرم ایرانی میڈیکل کالج سے 2019 بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ایک غزل گنگانا چاہتی ہوں جو داغ دہلوی صاحب کی ہے۔
2: نفس بھی برقرار ہے، سانس بھی چل رہا

0: طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرتی رہی ہے، جس میں کووڈ 19 عالمی وبا، موجودہ مہازرائی اور توانائی کا بحران شامل ہیں۔
1: پہلے کورونا آیا، پھر یدھ ہونے شروع ہو گئے، اور اب آج کی انرجی کرائسس ہے۔ یہ دشک دنیا کے لیے آپداؤں کا دشک بن رہا ہے، ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ استھتیاں تیزی سے نہیں بدلی گئی تو بیتے انیک دشکوں کی اپلبدھیوں پر پانی پھر جائے گا۔ دنیا کی بہت بڑی آبادی پھر سے غریبی کے دلدل میں چلی جائے گی۔
0: وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ ان چیلنجوں سے اگر تیزی کے ساتھ نہ نمٹا گیا تو عالمی سطح پر ترقی کے جو فائدے حاصل ہوئے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور آبادی کا بڑا حصہ غربت میں چلا جائے گا۔ اقتصادی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے عالمی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈز مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے پر مشترکہ طور پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی رول پر بھی زور دیا اور ملک کو 21ویں صدی میں موقعوں کی سرزمین قرار دیا، جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی اقدار دونوں کو اہم مقام حاصل ہے۔
1: 21ویں صدی کا بھارت اوسروں کی بھومی ہے۔ بھارت ٹیکنالوجی ڈریون بھی ہے اور ہیومینٹی ڈریون بھی ہے۔ بھارت جتنا اینشنٹ ہے اتنا ہی ماڈرن بن رہا ہے، اور وکست بھارت کی جرنی میں بھاگیداری کا بھی ہے۔ میں نیدرلینڈز میں بھارتیہ سمودائے کے سبھی ساتھیوں سے کہوں گا، آپ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ بڑھائیں، اس سے بھارت کا سامرتھ بھی بڑھے گا اور آپ کے انویسٹمنٹ پر ریٹرن بھی زیادہ ملے گا۔
0: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کی۔ جناب مودی نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیٹن کے ساتھ باہمی بات چیت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے سے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان وسیع تر تعلقات استوار ہوں گے۔ حال ہی میں بھارت اور یورپ کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا بھی ہوا ہے۔ الیکٹرانک سازو سامان تیار کرنے والی کمپنی ٹاٹا الیکٹرانک اور نیدرلینڈز سیمی کنڈکٹر سازو سامان تیار کرنے والی اہم کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں چپ تیار کرنے کے سلسلے میں اشتراک کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈز کے دورے کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ اے ایس ایم ایل لیتھوگرافی اکوپمنٹ کے زمرے میں اجارہ داری رکھتی ہے، جو چھوٹے سائز کے جدید سیمی کنڈکٹر کی تیاری میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اشتراک بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے، جن میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی سمیت اہم ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اے ایس ایم ایل کے صدر اور سی ای او کرسٹوفے فوکے نے کہا کہ بھارت کے تیزی سے وسعت پا رہے سیمی کنڈکٹر کے شعبے سے کئی اہم مواقع نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ خطے میں طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے گجرات کے دورے کے دوران جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سینئر عہدیداران کے ساتھ احمد آباد اور گاندھی نگر میں کئی میٹنگیں کیں اور شہری بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں اور ان سے وابستہ کام کاج کا جائزہ لیا۔ جنوب مغربی زون کے دفتر میں جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کی جانب سے انجام دیے جا رہے ترقیاتی کاموں اور پودے لگانے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرخیج گاندھی نگر کوریڈور کی جدید کاری اور گھاٹ لودیا، گوٹا، چاند لودیا، تھلتیج سمیت جھیلوں کے علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے سلسلے میں عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا اور ان کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دیں۔ جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے سے 9 منتخبہ 70 میونسپل کونسلروں سے بھی ملاقات کی۔ مہاراشٹر میں آج پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ایم نریش نے کہا ہے کہ آپریشن انتم پرہار کے نام سے نکسل مخالف مہم کے تحت 8 نکسلیوں کی گرفتاری اور 5 دیگر کے خود سپردگی کیے جانے کے بعد گڑھ چرولی ضلع سے نکسلیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے جناب نریش نے کہا کہ گرفتار کیے گئے نکسلیوں پر مجموعی طور پر 64 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ آپریشن کے دوران پولیس نے ان کے پاس سے ہتھیاروں سمیت 65 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژنل کمیٹیوں کے ارکان سمیت 5 نکسلیوں نے گڑھ چرولی پولیس کے سامنے خود سپردگی کی، ان پر کل 38 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ اس دوران پولیس سپرنٹینڈنٹ نے وضاحت کی کہ حالانکہ گڑھ چرولی سے سرگرم نکسلی ختم ہو گئے ہیں، لیکن نکسلی سوچ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 پیپر

0: حصہ داری اور اس کے استعمال سے متعلق تھا. پچھلے سال پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارت نے مذکورہ معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ قدم بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے اقتدار اعلیٰ کے حقوق کے عین مطابق ہے اور ایسا اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے لیے مدد و اعانت بند نہیں کر دیتا. بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے کل کے لیے انڈمان اور نکوبار جزائر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. کیرلم، ماہے، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی کل اسی طرح کا موسم رہے گا. روس کے صدر ولادیمیر پوتن اگلے ہفتے پیچنگ کے اپنے دو دن کے دورے میں چین کے رہنما شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے. ایک بیان میں کرملن نے کہا ہے کہ صدر پوتن اس مہینے کے 19 اور 20 تاریخ کو یہ دورہ کریں گے اور یہ چین اور روس کے درمیان 2001 کے دوستی کے معاہدے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر عز الدین الحداد کو ہلاک کر دیا ہے جس کا 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں اہم رول تھا جس کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہو گئی تھی. اسرائیلی فوج نے بتایا کہ الحداد کل غزہ شہر میں ایک فضائی حملے میں مارا گیا. فوج نے بتایا کہ وہ حماس کی ملٹری قیادت میں آخری سینئر کمانڈر تھا جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں کلیدی رول ادا کیا تھا. گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی سنجنا نے خواتین کے 77 کلوگرام کے زمرے میں کانسے کے 3 تمغے جیتے. سنجنا نے سنیچ زمرے میں 96 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک زمرے میں 124 کلوگرام کا وزن اٹھایا اور مجموعی طور پر 220 کلوگرام کا وزن اٹھا کر کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے. تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج بینکاک میں ملیشیا کے گو سی زیفئی اور نور عز الدین کو سیمی فائنل میں 19-21, 22-20 اور 21-16 سے ہرا کر مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. کل فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈز بھروسے مند اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیا. ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈز کی کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس کے بڑے ملزم پی بی کلکرنی اور ساتھی ملزم منیشا واگماری کو 10 دن کے لیے سی بی آئی تحویل میں بھیج دیا ہے. بھارت نے دریا سم سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے. اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلوگرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. اسٹوڈیو کی گھڑی میں راتری کے 9:30 ہو رہے ہیں. پرستوت ہے غیر فلمی گیت اور غزلوں کا کاریکرم انجمن.